0: ten pe to ba je pe lori oro ti baba ile npe si a ni le bi mu oro siri mi la fe gba lati le ati ka tun ba yin toju bo le yin hello
1: baba hello baba
0: hello
1: hello lori oro baba yin o soro
0: ati ni ke dakun tori olohun e ma ja pe sori oro ti baba yi mo oro asiri mi lati le won ni ke pe si te ba ti pe mi to ba je lori oro ti baba yen ni asiso ko ti ewo